ni eto ja se bayi baba legba baba wa Yusuf Olatunji ajawo baba Taju